0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك.
2: ثلاثة أغاني طرب
4: بتمر ساعات بعد الوقت.
2: الأربعة أغاني ريترو
5: حبيبي كده وهوا كده.
2: الخميس عيشوا السهر لايف
6: والهوا طاير طاير.
2: أغاني لايف من 8 لتسعة المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
7: أغاني